Kau e whangi fas mā lahi mwini atu ike tonga kotoa pe maso nasi, ma tui tonga kotoa tano na langana na plamana na uhila na nako ki tō kanga ke kato ngā lo ke tonga kotoa e whangi kāske ke koe tau nau nau koe ni mau kātoe pe mife pe maso nasi. Ma tui tonga kotoa a maulo ke ti pōtaha, pōtaha afi atu mai ki he so nasi I he tau whaki koe ia. Ma tui tonga kotoa e tau Drive Time Show, whangi fas ke ke koe ki te lava tori mo whiri koe ai, ofa piuto koe na te whangi fas koe ni ka motoro kotoa pe maso nasi.

0: e-bills mai kau taha ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, ma oho moa ohila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō moa ohila, pe wha i kai tatongo ohila koe mole ho lai moa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tu hanga tonu moa ohila kiha o e-meiri, vave whaingo fua pe a pāu.
0: Mga tōnga ke lili wai ke whonga koe ni, ma oho moa ohila he tain pēko ia. I kai tau puria pe whiri tatari o moa ohila.
1: Te ke ma oho moa ohila he whahinga taimi pe, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewe o kau ki ai, pe te kontak telefoni mai, noa wā noa noa taha wa tolo, email hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa o tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila emaili.
1: Le sisita rewa ke maa humo wa uila, iho emaili I he ahoni, vave whaingofua pea pau, moe kau taha uila atunga.
2: Ko whapāsi ai lao ki ngā hia kompiuta wāwhi wanima pe kohono ngai aki hala ia kompiuta pe interneti ki ono wamamahi I hata. Koe lao fo ouen ka ko kamata no ngai aki peak mau inga ki tau te toka ngangi ki ngai me au tau tukuhake I e mi tia wha sosiale pake tau whaka ehi me ngai post whaka manamana pe mui ngai post tuku hifo mo tae wha potopoto. Patatau ke kupo ng fulu maono o e lao ke ngā hia kompiuta wāwhi wanima ko hia o ka ngā āki hea taha a kompiuta pe interneti tau te fito ki ono ngā āke mitia wha sosiale ke ono whakamana mana ke ne tamate I hea taha kehe pe whakatupu hala vea lahi ke hea taha kehe pe ako e ne tau mu a ke iri fia tō taha koia. E malawa pe ke mo ua tō taha koia o au ke apanga tōngai taha kilu pe ngai pōpula tau mō fulu pe mo ua whatou osi. Ka hala ia ke hia whakamana mana ki whakatupu hala vea lahi ai, e malawa ke mo ua e paanga ni mamano, pe ngai pōpula ia tau e fitu, pe mo ua whatou osi. Whatoa ngā iangi, e ikai ki whia mā uia ke whamo oni na iri whia tō tā mamahi, I whamana mana nei whahoko kia teia. Tonga, tau tōtoka ngā ngi pe whasisi I ahono ngai aki hala ia kompiuta pe interneti, te ria na ke whaka ise isa, tuu, ta ofi, whakaukau mā pe ki mua pa ki tō koko, aho ngā ue ki kompiuta, pe interneti. O tātala I whālea pe mihi kau taha leiti o tonga.